0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Na današnji dan 10. srpnja 48. prije Krista u bitki kod Drača, koja je prethodila presudnoj bitki kod Farsala, sukobile su se vojske Pompeja Velikog i Julija Cezara. 1856. rođen je Nikola Tesla, jedan od najvećih izumitelja svih vremena, tvorac indukcijskog elektromotora te sustava proizvodnje i prijenosa izmjenične struje. 1871. rođen je francuski književnik Marcel Proust, autor ciklusa U potrazi za izgubljenim vremenom, a 1973. Bahami su stekli neovisnost.
1: Na današnji dan

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Dogodilo se na današnji dan, 10. srpnja 48. godine prije Krista, Julije Cezar je u bitki kod Drača jedva pobjedio Pompeja. 1553. Jane Grey postaje engleska kraljica. 1890. Wyoming postaje 44. savezna država Sjedinjenih Američkih Država. 1897. prestaje izlaziti hrvatska misao časopis u Pragu. 1940. godine uspostavljena je Višijska Francuska. 1962. lansiran je Telstar, prvi komunikacijski satelit. 2010. godine održani su veliki prosvjedi u Kataloniji protiv ograničenja autonomije Katalonije koje je nametnula središnja španjolska vlada. 2021. godine hrvatski teniski par Mate Pavić i Nikola Mektić osvojili su Wimbledon u kategoriji muških parova.
1: Na današnji dan

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.